0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Och i morgenklubben idag så fick vi besök av Marte Brattberg och hon fortalte om sommarjobb.
2: Morsomste sommarjobben jag haft var väl en gång att vara en slags sån verge för Alex Rosén.
1: Verge på han?
2: Han skulle vara konferensier på sån svärt sommar event.
1: Ja.
2: Mm. Och så skulle jag passa på han och så jag skulle ha ansvar för att Alex Rosén gjorde det han skulle göra.
3: Ja. Hur gick det?
2: Det var väldigt vanskligt. Han gjorde ju inte det han skulle göra.
1: Nej. Jag tror egentligen det heter artistkoordinator.
4: Ja, ja. Men inte när det gäller Alex.
2: Det är
1: gøyere
2: att si verge.
1: Det är gøyere.
2: Ja.
4: Och vad är det imorgon av dere?
1: Ja, vad är det imorgon? Vad är det imorgon?
4: Ja, alltid på fredagen. Fredagsgrovis! För hela familjen.
1: Det är imorgon.